0: ene mi unse emrante ne maba bebre ayeye ye mre because woma ye ye mre na me kase sikasem enkoyie ene businesses bebre no ankasa egu
1: ah
0: ene yeti binum nsem wo radio so ene internet so oh yana ayre ho ano pay se watofo mo anyankopon pega wate se ano pay why emra anyankopon